Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Požar koji se aktivirao na gradskoj deponiji na Obodini ispod magistralnog puta Trebinje-Herceg Novi stavljen je pod kontrolu. Vatra u potpunosti nije ugašena, a požarna linija je u jednom trenutku krenula da se spušta prema gradskom naselju Gučina. Požar je gasilo veći broj vatrogasaca, a pomagao je i R traktor koji je stigao iz Mostara. Najavljeno je da danas bi u Trebinje trebalo da stigne i pomoć u ljudstvu i tehnici iz Višegrada, Zvornika i istočnog Sarajeva. Još uvijek nije poznato kada će tijelo generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biti prebačeno u Srbiju, jer je u toku istraga rezidualnog mehanizma u Hagu povodom njegove smrti. Predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana naložila je sprovođenje istrage o okolnostima njegove smrti. Predsjedništvo Borsa održat će danas sjednicu u Banja Luci na kojoj će biti riječi o smrti komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i preduzimanje daljih aktivnosti Borsa o ovom pitanju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarat će u ponedjeljak 31. augusta u Biškeku sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Ushakov je naveo da će Putin i Xi razmotriti najvažnija međunarodna pitanja, kao i projekat gasovoda Snaga Sibira 2, te da će se dvojica lidera sastati i na samitu BRICS-a u New Delhiju sredinom septembra, kao i na forumu APEC-a u Kini u novembru. Ženska odbojkaška reprezentacija Poljske pobijedila je sinoć u Istanbulu Tursku sa 3-2 u petom kolu evropskog prvenstva. Reprezentacija Srbije igraće u nedjelju od 19 časova u osmini finala protiv ekipe Hrvatske u češkom gradu Brno. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Servisne informacije.
1: U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je ukupno 49 pacijenata. Dežurni ljekari bili su dr. Jaćimović i dr. Banjac. U policijskoj stanici Laktaši protekle noći evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, dok su zabilježena i dva narušavanja javnog reda i mira. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 15 djevojčica i 11 dječaka. U Banja Luci je rođeno 7 beba, u Doboju 6, u Zvorniku, Bijeljini i Gradišci po 3, u Prijedoru 2, te po 1 u Foči i Trebinju.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se jutros odvija redovno. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, te vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Za više informacija pozovite 1285.

0: Ambasada Srbije u Hagu je u komunikaciji sa predstavnikom mehanizma suda. Za sada nema novih informacija kada se može očekivati preuzimanje tijela generala Ratka Mladića, niti koji su sljedeći koraci koje mehanizam predviđa, izjavio je Nenad Vujić, ministar pravde Srbije. On je rekao da je Srbija spremna da Mladić bude sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, te da će o svemu biti poštovane želje njegove porodice. Na lokalitetima Obodina i Zupci u Trebinju i dalje je na snazi vanredna situacija zbog požara na gradskoj deponiji. Situacija na požarištima u okolini Trebinja jutros je bolja nego juče, izjavio je načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinje Stevan Bekan. U Trebinju su kao ispomoć stigli i vatrogasci sa potrebnom opremom iz Višegrada, istočnog Sarajeva, Neuma i Zvornika. Požar koji je sinoć izbio na vrh Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenim požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. U Srbiji je aktivno 20 požara, situacija je stabilnija nego prethodnih dana, a zbog najave jakog vjetra, vatrogasci su pojačali prisustvo na ugroženim područjima. Požari na području Deliblatske peščare, Stolova i kod Lukova još nisu lokalizovani, dok je požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno van kontrole. Premijer Savo Minić prisustovat će danas gastrosusretima u Brodu. 12. gastrosusreti bit će održani u gradskom parku u Brodu. Premijer Minić sutra će u Petrovu kod manastira Svetog Nikole prisustovati obilježavanju dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te saboru demobilisanih boraca u Ham Pjesku. Nepal je obustavio potragu i spasavanje zbog lošeg vremena i potrebna mu je strana tehnička pomoć da bi se izborio sa razornom poplavom koja je pogodila područje na granici sa Tibetom. Gotovo 3000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, uključujući najmanje 540 stranaca. U Nepalu je poginulo najmanje 579 osoba, dok je Kina saopštila da je u Tibetu poginulo 7 osoba. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

dnevni horoskop. Dnevni horoskop za 29. august donosi snažne astrološke utjecaje završnice augusta, gdje se prepliću energije, naplate starih dugova, emotivnih stabilizacija i priprema za septembarske izazove. Ovo je period kada planete zahtijevaju konkretne akcije, a ne pasivno čekanje. Evo detaljne prognoze za svaki horoskopski znak. Ovan. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Nemojte igrati na prvu loptu niti potpisivati nagle ugovore tik pred kraj mjeseca. Partner vam djeluje izuzetno privlačno. Iskoristite dan za sitne znakove pažnje koji će ojačati odnos. Puni ste pozitivne energije, ali kontrolišite impulse. Bik. Stabilni financijski prilivi omogućavaju vam da pametno planirate budžet i uštedu. Atmosfera na radnom mjestu je prijatna. Opušteni zajednički trenuci donose vam unutrašnji mir i stabilnost u vezi. Prijaće vam lagana večernja šetnja u prirodi radi oslobađanja napetosti. Blizanci. Brige oko financija polako prolaze uz podršku porodice. Usmjerite troškove na uređenje doma. Iskreni i otvoren razgovor pomoći će vam da bez drame riješite stari nesporazum. Smanjite vrijeme provedeno pred ekranima kako biste popravili san. Rak. Kućni budžet konačno prestaje da bude tema svađe jer se financijsko polje smiruje, a osjećaj panike popušta. Moguće manji priliv kroz honorarni rad. Rakovi su spremni da naprave prvi potez u ljubavi. Vaše riječi danas nose posebnu nježnost i elokvenciju. Čuvajte grlo i izbjegavajte previše hladne napitke. Lav. Sunce prolazi kroz vaše polje prihoda. Sitan biznis sa strane ili zapostavljeni projekat sada vraća uloženi novac. Iako privlačite poglede svojim magnetizmom, danas ipak najviše težite sigurnosti i miru. Izbjegavajte pretjeranu fizičku aktivnost i obnovite zalihe vitamina. Djevica. Sa suncem u vašem znaku vitalnost i samopouzdanje rastu. Imate priliku da postavite nove standarde i preuzmete vođstvo. Financijska procjena vam je nepogrešiva. Jasnoća u mislima pomaže da tačno kažete partneru šta očekujete od odnosa. Umjerena fizička aktivnost daće brže rezultate. Vaga. Financijsko stanje je stabilno, ali budite oprezni pri neplanskim kupovinama tokom vikenda. Ostavite potpisivanje važnih dokumenata za dane nakon 30. augusta. Potrebna vam je blaga distanca od buke i društva kako biste proveli kvalitetno vrijeme na samosvoljenom osobom. Škorpija. Ovo je izuzetan dan za naplatu zaostalih dugovanja ili konačno rješavanje nekog gorućeg financijskog pitanja iz prošlosti. Druženje u krugu prijatelja može iznenada da probudi neočekivane emotivne varnice prema osobi koju do sada niste posmatrali na taj način. Oslobodite nakupljenu energiju kroz plivanje ili kardio trening. Strijelac. Možete očekivati pohvale nadređenih zbog vaše marljivosti. Fokusirajte se na organizaciju radnog prostora za naredni mjesec. Možete osjećati potrebu da pobjegnete od ozbiljnih i teških razgovora. Pokušajte da se opustite i unesete više zabave u odnos. Obratite pažnju na ishranu i unosite više svježeg povrća. Jarac. Zvijezde vam predviđaju poslovni uspjeh, ali je važno da sagledate stvari iz drugog ugla i ne budete previše kruti u pregovorima. Iskoristite ovaj povoljan period za planiranje zajedničkih ciljeva s partnerom i posvetite se jedno drugom. Vodolija. Idealno je vrijeme za zatvaranje starih financijskih poglavlja, otplatu rata ili refinansiranje. Nemojte donositi ishitrene odluke na polju novca. Emotivni odnosi zahtijevaju strpljenje. Fokusirajte se na sitne zajedničke rituale koji vam donose mir. Unosite više tečnosti tokom dana. Ribe. Zvijezde su vam posebno naklonjene na prelazu mjeseci. Iskoristite ovaj period da završite zaostale obaveze i napravite strategiju za septembar. Očekuje vas prelijep period u ljubavi i harmoničan odnos s partnerom. Ako ste slobodni, otvara se prostor za zanimljivo poznanstvo. Izbjegavajte kasne i teške obroke.

0: ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Naša ambasada u Hagu je u komunikaciji sa mehanizmom u Hagu, rekao je Vujić. Kaže da ni oni ni porodica generala Mladića nemaju više informacija o tome kada se može očekivati preuzimanje tijela generala, niti koji su sljedeći koraci. Smrt generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je pokazala još jednom da je BiH duboko podijeljena država, kao i da zbog različitih perspektiva nema mogućnosti za približavanje, rekao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ. On je naveo da ne postoji mogućnost ni da struka razgovara o tome šta se desilo tokom rata u BiH, jer je iz srpske perspektive to građanski rat, a iz bošnjačke to je agresija. Predsjedništvo Borsa održat će danas sjednicu u Banja Luci na kojoj će biti riječi o smrti komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i preduzimanje daljih aktivnosti Borsa o ovom pitanju. Situacija na požarištima kod Trebinja je stabilna, ekipe su na terenu, a očekuje se pomoć vatrogasnih jedinica iz cijele Republike Srpske i Federacije, jer je vanredna situacija na dijelu grada i dalje na snazi, izjavio je za Srnu načelnik Trebinjskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan. On je naveo da je noć protekla mirno, da se još vidi dim u blizini deponije Obodina, gdje je dejstovao helikopter. Bekan je istakao da je važno da se sanira situacija na području Obodine, da se dim ne širi po gradu, navodeći da je jutros u Trebinju i helikopter MUP-a Republike Srpske, koji je spreman da dejstvuje ako zatreba. On je naveo da je stabilno stanje na području Golog brda, gdje je sinoć intervenisao i helikopter oružanih snaga BiH, što je dosta pomoglo. Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću, a problem im predstavlja nedostatak ljudstva i nepristupačan teren, rekao je za Srnu starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. On je istakao da su ekipe tokom noći spriječavale širenje vatre na više mjesta i da požar ne prijeti objektima. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski more, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan, dodajući da je vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei obaviješten o detaljima dogovorene rute. Pezeškijan je rekao da će Iran otvoriti Ormuzski more ukoliko SAD ispune svoje obaveze iz memoranduma o razumijevanju. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Radio Laktaši, više od zvuka. Mini koncert subotom.
1: Na današnji dan 1958. godine rođen je Michael Joseph Jackson, američki pop pjevač, kojem smo posvetili mini koncert ove subote. Do 11 časova slušamo njegove najveće hitove koji su osvojili publiku širom svijeta.

Požar koji je sinoć izbio na vrh Trebevića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Požar je bio u blizini radio relejnog objekta RTRS-a. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenim požarom, kao i da ne ometaju rad interventnih službi. Stanje na linijama požara kod Trebinja je mnogo mirnije u odnosu na prethodni dan. Vatra koja je odbijena od sela Oraš je na Zupcima, premješta se prema selu Konjsko. Mještani dobrovoljno

Dobar dan, poštovani slušaoci. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju sprovodi sudija Ian Bonomi. Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti kako je navedeno, što je prije razumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok do kada bi istraga trebalo da bude okončana. Srbija je spremna da ispuni sve što bude tražila porodica generala Ratka Mladića, rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Naša ambasada u Hagu je u komunikaciji sa mehanizmom u Hagu, rekao je Vujić. Kaže da ni oni ni porodica generala Mladića nemaju više informacija o tome kada se može očekivati preuzimanje tijela generala, niti koji su sljedeći koraci. Predsjedništvo Borsa održat će danas sjednicu u Banja Luci na kojoj će biti riječi o smrti komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Na sjednici će biti razmatrano i preduzimanje daljih aktivnosti Borsa o ovom pitanju. General Ratko Mladić bio je poznat kao veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu, rekla je srni ruski i srpski akademik Jelena Guskova, koja je napisala dvije knjige.

0: Ića poprimio je ozbiljne razmjere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik angažovan na održavanju tornja. Požar je bio u blizini radiorelejnog objekta RTRS-a. U gašenju požara učestvovali su i radnici naše medijske kuće. Istakao je starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.
1: Gore smo imali ekipu, cijelu noć su dežurali na tornju gore i na ovim komunikacijalnim predajnicima. Znači da ne bi došlo gore do širenja i do ugrožavanja tih objekata. Također smo obezbeđivali selo najbliže dole Studenkoviće, gdje također imamo put, prilaz. Sad je požar u jednoj padini koju je nemoguće zaista gasiti. Apsolutno bi bilo pogubno po ljude da uđu u takav teren. U međuvremenu je došao i do angažovane helikoptera. Evo, očekujemo svakog trenutka da on počne da dejstvuje gore na tom dijelu.
0: Požarišta u okolini Trebinja su u prijepodnevnim časovima uglavnom mirna, osim na području sela Konjsko na platovu Zubaca. Sanirana je gradska deponija Obodina, gdje je juče popodne izbio požar i proširio se prema brdu Strač. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuski Moreuz, izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan, dodajući da je vrhovni vođa Irana Močtaba Hamnej obaviješten o detaljima dogovorene rute. Pezeškijan je rekao da će Iran otvoriti Ormuski Moreuz ukoliko SAD ispune svoje obaveze iz memoranduma o razumijevanju. Košarkaši Srbije pobijedili su Island u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć u Beogradu ekipu Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije zabilježio je petu pobjedu u sedmoj utakmici i sada je drugi na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i sastav Italije koji je na trećoj poziciji. Vodeći tim na tabeli je Turska sa maksimalnih 14 bodova. Sljedeću utakmicu košarkaši Srbije igraju na gostovanju u Italiji u ponedjeljak 31. augusta. Ženska odbojkaška reprezentacija Poljske pobjedila je sinoć u Istanbulu tim Turske sa 3-2 u petom kolu evropskog prvenstva. Ovom utakmicom završen je prvi dio šampionata, čiji su domaćini četiri zemlje, Turska, Azerbejdžan, Češka i Švedska. Po četiri najbolje tima iz grupa izborila su plasman u nokaut fazu, a reprezentacija Srbije igraće u nedjelju od 19 časova u osmini finala protiv Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog susjeta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susjeta timova Francuske i Grčke. Fudbaleri Banjalučkog BSK dočekat će u Krupi na Vrbasu ekipu Sloge iz Doboja od 15:45 u četvrtom kolu Lige BiH. BSK je do sada osvojio 3 boda, dok Sloga ima 1 bod i utakmicu manje. Derbi kola igraće Sarajevo i Zrinjski od 20:45. Banjalučki borac sutra gostuje u Bijeljini kod ekipe Radnika. Na tabeli vodi Zrinjski sa 9 bodova, slijede Široki Brijeg sa 7, te borac koji ima 6 bodova i utakmicu manje.
0: Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se do 35, trenutno u Banja Luci 32 stepena. 12:06 bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
3: Vaš izbor, frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

Marketing, Radio Lactaci. Marketing Radio Lactaci, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Novi ritam našeg grada.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.